0: someone is not able to call due to some reason, like if someone is extremely busy or you are stuck in something else, somewhere else, so don't be upset. They can be a part of our show. To text messages, go to the RMS option, then type or AB. Then little space and type your name, your sweet message, which means your thoughts, your feelings and your emotion. Then send it to us at 853. Wasting time, so let's talk about a topic, anger, our new topic. Today we will be discussing on this topic, why people are upset in what we do for those who are upset. They will be happy because of our action, because of our activity. So what's your suggestion, what's your advice? So we will discussion on this topic in detail. Stay tuned and stay with us. After this show, you will be know how we happy and how we make a beautiful life for those who are unhappy and those who are optimistic and those who are pessimistic. So you will be know after this show. So stay tuned and stay with us. You will know after this show. By the way, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह है जो ना खुश है, उसके लिए हमें ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से वो खुश हो. जो बंदा जो ना उम्मीद है, वो अपनी जिंदगी से उसने उम्मीद को उठा रखा है. वो कहता है कि जिंदगी बस बंदगी है और बंदगी में गुजारना नहीं चाहता हूँ, बस जिंदगी खत्म. तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है. जब तक सांस है तब तक चांस है. तो हमें जीने का पूरा पूरा हक है. आज हम इसे बात करेंगे कि लोग ना खुश क्यों हैं, लोग खुश कैसे होंगे और असल वजह क्या है जिसकी वजह से लोग ना खुश हैं और जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मायूस होते हैं. ये सवाल और ये जवाब हम आपसे करते रहेंगे. सवाल आपसे भी करेंगे और जवाब हम खुद की तरफ से भी आप लोगों को बता देंगे, बताते चलेंगे. बाद में पहले हम आपसे राय लेते हैं और साथ साथ में हम इमाद से भी राय लेंगे. لطول لمخ خبر چې کوم دی په تاریخ باندې کوم ټاپک کوم موضوع زمونږه هغه دا و چې آیا کله مونږ چې کوم دی زو ماته بریز مونږ په دې باندې خبره کړې و د غصې پارت 2 او باقي کوم دا خبره کړې او لیکوېشن چې زما کوم هغه دا و چې تاسو په ژوند کې چې کله تاسو په خو باندې پوه شئ وي تاسو ته ټول نه غټ غصه تاسو په ټاپ اف د پیک باندې چې کوم ښکاری کې چې غصه ټول نه زیاته و هغه کمه یو اول لیکوېشن. بل کوېشن زمونږه دا و چې یو کس انسان وي هغه تاسو دغه نه خلاصې نه کېږي او تاسو څنګه هینډل کوي. په تل نمبر کې زمونږه خبر دا و چې آیا هر هغه سړی چې هغه له غصه راشي نو هغه به څرنګه خپله غصه کنټرول کوي. دا زمونږه درې مین اتنټیک خبرې وي د تېرې خپرونې او د تېر ټاپک موضوع. اوکې نن چې کوم زمونږ ټاپک کوم موضوع دا هم دغه ده. آیا د خلک ولې خپه دي؟ د خلک به څرنګه خوشحاله او دوی لپاره مونږ له څه داسې کارونه کول په کار دي چې د خلک خوشحاله شي. زمونږ په چاپېر چل نه او زمونږ په ګرد نه وا کې د خلک خفګانونه ختم کړي او دوی د خوشحالو څخه ژوند تېر کړي. Are you ready, guys?
1: Yes.
0: So let's start.